η Μάμο Ράδι. Του Αγινέλιου ψυχητή. In 2 years.

Karkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Radio Gran.
1: Lepo pozdravljeni, pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti. Upoštevajoč posebni položaj romske skupnosti v Sloveniji, zlasti pa tudi slabši socialno-ekonomski položaj njenih pripadnikov, se za področja izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva in socialnega vključevanja, zdravja, bivanskih razmer, vključevanja v kulturno življenje, izboljšanja varnosti v tistih naseljih in njihovi okolici, kjer večinsko živijo Romi in so razmere slabe, pa boja proti anticiganizmu in diskriminaciji ter z namenom krepitve izvajanja ukrepov v okoljih, kjer Romi živijo, sprejemajo potrebni posebni ukrepi. Ukrepe v obliki celovitega dokumenta sprejme vlada, predlagajo pa jih pristojna ministrstva in vladne službe, vsak za svoje delovno področje. Obveznost sprejetja vladnega programa ukrepov je določena v zakonu o romski skupnosti iz leta 2007. Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje od leta 2021 do 2030 je bil sprejet decembra 2021. Z izvajanjem se želi doseči naslednje strateške področne in horizontalne cilje. Višja stopnja vključenosti romskih otrok v programe predšolske vzgoje, uspešno zaključevanje osnovnošolskega izobraževanja, vključevanje pripadnikov romske skupnosti v nadaljne izobraževanje in pridobivanje znanj in izkušenj za uspešne vključevanje na trg dela. Pa spodbujanje vključevanja socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva na trg dela, med njimi so tudi pripadniki romske skupnosti. Eden od ciljev je izboljšanje pripravljenosti pripadnikov socialno ogroženih in ranljivih skupin za vstop na trg dela ter ukrepitev njihove opolnomočnosti. Pa izboljšanje socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti v družbene procese in širše družbeno okolje. Eden od ciljev je tudi izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti socialno-varstvenih storitev in programov, namenjenih krepitvi socialno-ekonomskega položaja vključenih. Eden od ciljev nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje od 2021 do 2030 je odpravljanje škodljivih praks v romski skupnosti, kot so begi mladoletnih oseb v škodljiva okolja, tako imenovane zgodnje poroke, ter prisilne poroke, ter ozaveščanje o škodljivosti teh pojavov in pomembnosti ukrepanja pristojnih ustanov, pa izboljšanje zdravja pripadnikov romske skupnosti. Eden od ciljev je tudi izboljšanje bivanskih razmer pripadnikov romske skupnosti, pospešitev ureditve naselij, kjer večinsko živi romsko prebivalstvo in v skladu z nacionalnimi zakonskimi zahtevami zagotovitev dostopa do javnih dobrin ter spodbujanje odprave dejanskega prostorskega ločevanja, preprečevanje nadaljne izoliranosti in getoizacije ob premagovanju razvojnih težav ciljnih območij regionalne politike za zagotovitev osnovnih možnosti za enakopravni razvoj romske skupnosti v Sloveniji. Kot cilji nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje od 2021 do 2030 so zapisani tudi krepitev ukrepov pri izvajanju stanovanske politike, spodbujanje specifičnega aktivnega kulturnega delovanja in socialnega vključevanja pripadnikov romske skupnosti v skladu z njihovimi izraženimi kulturnimi potrebami, pa izboljšanje varnosti in sobivanja v romskih naseljih, njihovi okolici oziroma na varnostno obremenjenih območij, pa izboljšanje ozaveščenosti ustanov in javnosti o prisotnosti in negativnih učinkih anticiganizma in diskriminacije ter njuno odpravljanje. Cilj je tudi spodbujanje in krepitev udeležbe pripadnikov romske skupnosti z opolnomočenjem, sodelovanjem in zaupanjem, pa spodbujanje skupnega lokalnega razvoja in obravnavanje konkretnih lokalnih problematik, zagotavljanje učinkovitega uresničevanja nacionalnega programa ukrepov in doseganje čim večjih učinkov ukrepov ter njihovih sinergij na terenu in kot zadnji cilj izboljšanje zmogljivosti in ozaveščenosti vseh pristojnih ustanov ter opolnomočenje predstavnikov romske skupnosti. Z Radia Kranj vam želimo lepo nedeljo.

30 milhões cuscio. Zapiuhani sam šeno benkrat, u kalcijetu zmijeram hada. Kapuh na boban zvežu enkrat, kraj kiha samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaćom,

Če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

0: na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remerija. Kaj je vsa ta zgodba o padlih angelih? V skladu s svetim pismom in izročilom cerkve se je eden izmed angelov uprl Bogu in postal znan kot Satan oziroma hudič. Ljudje imajo že od nekdaj izkušnjo glasu, ki jih skuša, da bi nasprotovali Bogu. Ta glas pripisujejo Satanu oziroma padlemu angelu, ki je postal skušnjavec človeštva. Satana je izvorno ustvaril Bog kot dobrega angela, vendar se je ta odločil, da bo Božjo ljubezen zavrnil na najgloblji radikalen način. Posledica te izbire je bila, da je bil vržen na zemljo, z njim vred pa so bili vrženi tudi njegovi angeli. S temi padlimi angeli je na svet prišla zla moč. Njihov vodja, Satan, ima v svetem pismu mnogo imen. Belcebub, hudič, skušnjavec, oče laži in gospodar teme. Ključnik dokončno zoper Boga. Odločitev, ki so jo angeli sprejeli zoper Boga in njegovo usmiljeno ljubezen, je dokončna, zato jim njihov greh ne more biti odpuščen. Sveti Janez Damaščan je zapisal: po padcu angelov v greh obžalovanje ni več mogoče, podobno kot to velja za ljudi po njihovi smrti. Sveto pismo pa pravi tudi: tudi angele, ki niso obvarovali svoje oblasti, ampak zapustili svoje bivališče, hrani večno uklenjene v temi za sodbo velikega dne.

0: Ključnik, demonski angel. Sveti Janez pravi, da hudič greši že od začetka, Jezus sam pa je dejal, da je lažnivec in oče laži. Tudi Adam, A in Evo je hudič v obliki kače zapeljal z lažjo, da bosta postala kakor Bog. Želiti si postati kakor Bog pa pomeni zavrniti njegovo avtoriteto. To je bil isti napuh, ki je povzročil Satanov padec in zato je greh Adama in Eve tako resen. Satanova moč pa ni neskončna, kajti še zmeraj je bitje, ki v resnici ni zmožno nasprotovati prihodu Božjega kraljestva. Tudi Jezus je prišel na svet, da bi uničil hudičeva dela. Ob koncu časov, ob poslednji sodbi, bo Bog uničil sile zla. Dokler pa se to ne zgodi, je treba upoštevati prisotnost zla. Zakaj Bog dovoljuje zlu delovati na svetu, je velika skrivnost. Kljub vsemu pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Ključnik, bodimo stvarni in pazljivi. Prisotnost zla na svetu moramo jemati resno, kajti ravno tako, kot je skušal Adama in Evo, tudi nas skuša, da bi zavrnili Boga. Seveda pa nas ne skuša v podobi neumnega majhnega vražička z rožički na glavi, ki bi nam vneto prigovarjal, naj grešimo. Vpliv zla je stvaren in ga izkušamo tako v sebi kot okoli nas. Včasih čutimo nujo, da bi storili nekaj, za kar vemo, da je škodljivo, tako za nas kot za druge. Kljub temu pa smo k tem grehom nagnjeni. Kot je opozarjal sveti Peter, trezni bodite in budni. Vaš nasprotnik hudič hodi okrog, kakor rjoveč lev, in išče, koga bi požrl. Uprite se mu, trdni v veri.
1: Poslušali ste versko oddajo

0: za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Najboljši mix hitov za tvoj dan.

0: Jaja Parnas.
1: Kratki poetični roman Papirnata mesta, presenetljiva kanadska uspešnica, prepleta autobiografsko zgodbo avtorice Dominique Fortier in romansirano biografijo največje ameriške pesnice, skrivnostne samotarke Emily Dickinson. Njuni zgodbi sta izhodišče za vprašanja o tem, kaj nam pomeni dom. Predvsem pa, kaj nam pomeni, ko ga zapustimo oziroma ko se preselimo. Kako naselimo dom in kako se dom naseli v nas. Ob tem pa govori tudi o brezkompromisni svobodi in moči ustvarjalnosti. Roman, ki ga boste brali počasi, a z neizmernim užitkom. Da bi v vas še bolj spodbudili zanimanje zanj, vam v poslušanje ponujamo kratek odlomek. Mati je v kuhinji, hčerki pogrinjata mizo za večerjo. Oče je že za mizo, sedi na njenem čelu, kot se spodobi, in čaka. Lavinja razpostavlja jedilni pribor za vsakodnevno rabo, Emily stopi za njo in nosi v rokah modro-bele porcelanaste krožnike. Ej, se oglasi oče, ko Emily enega od krožnikov položi preden. Kaj pa je, oče? Res bi rad vedel, zakaj vedno prav jaz dobim predse ta oškrbljeni krožnik. Emily se obrne nazaj k njemu in si natančneje ogleda krožnik, ki ga je postavila preden. Res je. Na robu manjka majcen drobec porcelana, velik kot polkrožna lunica na nohtu. Se upravičujem, reče Emily. Pobere krožnik in z njim mirno zakoraka čez jedilnico, se sprehodi čez kuhinjo in odpre vrata, ki vodijo na vrt. Tam zagleda velik ploščat kamen. Nad njim spusti krožnik na tla, da se razleti na tisoč koscev. Potem se z enakim umerjenim korakom vrne in oznani. Ne bo se več ponovilo, obljubljam vam. Oče je tako osupel, da ostane brez besed. Njegov obrnjeni odsev na povoščeni mizi je enako začuden, kakor on. Črepinje porcelana v travi pa spominjajo na ruševine izginule civilizacije. Roman Papirnata mesta je izdala Cankarjeva založba.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
4: Servis za Renaulta rabim.
5: Mojstra Jaka poklič.
4: Pa zadačo tudi.
5: Jaka poklič.
4: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
5: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Wędkę za najmlajsze na Radiu Kren.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Mojca pokrajculja je pometala hišo in našla med smetmi krajcar. Zan si je kupila piskrček. Zvečer je zlezla van, legla in zaspala. Zunaj pa je bil hud mraz in padala je slana. Mojco pokrajculjo je zbudilo močno trkanje na vrata njene hišice. Kdo je zunaj? Je vprašala.
1: Jaz sem lisica. Oh, Mojca pokrajculja, lepo te prosim, pusti me k sebi. Zunaj brije burja in pritiska mraz. Zmrznem, če me ne vzameš pod streho, je javkala.
0: Mojca pokrajculja pa se ni dala kar tako pregovoriti in je dejala. Če kaj znaš, ti odprem, drugače ne.
1: Šivilja sem,
0: je odgovorila lisica. Mojca pokrajculja je spustila lisico v piskrček. Legli sta in takoj zaspali. Še preden sta se v spanju prvič obrnili, je že zopet potrkalo na vrata. Ko je Mojca vprašala, kdo spet trka, je zajavkalo.
2: Oh, Mojca pokrajculja, lepo te prosim, zunaj je burja, slana pada in jaz zmrzujem. Volk sem in izučen mesar.
0: Ker nekaj znaš, le pridi k nama, je odgovorila Mojca pokrajculja, odprla vrata in spustila volka v piskrče. Iz spanja jih je zopet zbudilo javkanje.
2: Mojca pokrajculja, lepo te prosim, odpri mi, burja brije, slana pada in jaz, medved, zmrznem, če me ne spustiš k sebi.
0: Kaj pa znaš? Ga je vprašala Mojca pokrajculja.
2: Čevljar sem,
0: je odgovoril medved. Mojca mu je na to odprla vrata na stežaj. Danes pa res vso noč ne bo miru, se je hudovala Mojca pokrajculja, ko je znova začula trkanje in tarnanje.
1: Mojca pokrajculja, lepo te prosim, pusti me k sebi, zmrzujem.
0: Kdo pa si in kaj znaš? Je vprašala gospodinja.
1: Jaz sem zajček, šivati znam kakor krojač,
0: se je glasil odgovor. Na to je tudi zajček dobil svoj kotiček pod piskrčkom. Na to so vsi sladko zaspali.

0: Mojca pokrajculja je zjutraj poslala vse goste na delo. Volk je poskrbel za dobro večerjo. Prinesel je več panjev čebel, vse lepo otrebil, med pa očistil in spravil v lonec. Skuhali so si večerjo in legli počivati. Po noči je lisica zastokala.
1: Ovej, mene pa trebuh boli.
0: Mojca pokraj culja ji je rekla. Pojdi v kuhinjo in skuhaj si kamilic. Lis je bil za dobro večerjo. Prinesel je več panjev čebel, vse lepo otrebil, med pa očistil in spravil v lonec. Skuhali so si večerjo in legli počivati. Po noči je lisica zastokala.
1: Ovej, mene pa trebuh boli.
0: Mojca pokraj culja ji je rekla.

и Емойца покрай Цулья рекла, найсише скуха камилиц. Лисица си е тако шла трикрат кухат чай. Ой, я ни прав нич щипало по требуху, ин туди камилиц си ни кухала. Ведела я намреч, кам Емойца покрай Цулья справила мед, ин га я полизала до края. На ту я сладко заспала. Zjutraj je mojca pokraj Culja odredila vsem delo, lisici pa je rekla. Še vilička, ker si bila si noči bolna in nisi mogla spati, pa se daj malo dalje poleži, da se spočiješ. V kuhinji je kmalu na to nastal velik hrup in prepir. Ti si med polizal? Jaz ne, pač pa ti. In tako naprej. Mojca je odločila. Tat je bil domačin, nihče drug ni vedel za strt in tudi nihče ni mogel v piskrček, ker so bila vrata zapahnjena. Da bi se gostje oprali sramote, je svetoval volk. Lezimo vsi na hrbet, odprimo usta in se sončimo. Kdor je pojedel med, temu preleze nazaj in kapal mu bo od ust. Vsi so legli pred piskrčkom na travo in takoj zaspali. Lisica je imela slabo vest in je zato bedela. Res, strt ji je prilezla iz želodca in kapala na tla. Hitro se je obrisala in namazala strdjo poleg sebe spečega zajčka okoli gobčka. Nato je tudi ona brez skrbi zaspala. Zbudil jo je hrušč. Zaspanci so se bili namreč med tem zbudili ter opazili, da se zajčku cedi met okoli gobca. Začeli so ga neusmiljeno poditi. Zajček je bežal in si polomil prednje noge. Šele potem se mu je posrečilo pobegniti. Vsi so tekli za njim in Mojca pokraj Culja je ostala sama s piskrčkom. Zajčku pa niso več zrasle polomljene prednje noge. In zato ima še danes prednji par nog krajši od zadnjega.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Danes bodo modrovali o tem, kam se skrije tema, ko prižgemo luč.
3: V umaro. Pa se težno, pa me pol krem jaz smim, pa me strašijo.
4: V gost. Zmer je čam, da luč usvetli v sonce. Ven iz hiše.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kran. Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Joža, veš, kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
2: Ja, to govorite vi z malimi.
1: Ne, Joža, to govorimo mi modelarji.
3: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Barba. Barba bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

Živajmo po letje z Radijem Kranj.

Море твоих най-любших хитов. Само на радио Grand.

0: U modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke. Ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno poletno.
4: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
5: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: undertow. When you're down, down low, you know that I'm here.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Prideš na kavo?
7: Takoj, kam?
6: V grad Kieselstein.
7: V grad? Na kavo?
6: Ne samo zaradi kave.
2: Zaradi zgodb, ki skriva.
8: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kieselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
11: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting Center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se vrača vročina. Meteorologi napovedujejo, da bo suho in vroče vreme ustrajalo najmanj do konca prihodnjega tedna. Temperature pa se bodo večinoma gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem tudi višje. Večjih padavin za zdaj ni na vidiku. Zaradi tega se bodo še poglabljale težave s hudo sušo in nizkim vodostajem rek. Velika oziroma zelo velika pa ostaja tudi požarna ogroženost naravnega okolja. Pristojni zato pozivajo k previdnosti, saj lahko že manjša nepazljivost povzroči požar. Rekordna suša medtem povzroča vse večje težave evropski živinoreji. V Avstriji kmetom primankuje krme za govedo, zato so številni prisiljeni živali predčasno pošiljati v zakol. Klavnice opozarjajo, da delajo na robu zmogljivosti, trg pa je zaradi velike ponudbe preplavljen z govejim mesom, zato odkupne cene močno padajo. Strokovnjaki svarijo, da bi lahko čez nekaj mesecev sledil ravno obraten scenarij, zaradi zmanjšanih čred bi lahko začelo primankovati govejega mesa, cene pa bi znova zrasle. Podobne težave zaradi suše in pomankanja krme se pojavljajo tudi v drugih evropskih državah, tudi v Sloveniji. V milanski bolnišnici San Rafaele pa je med postopkom umetne oploditve prišlo do hude napake. Zaradi človeške zmote so ženski pomotoma ustavili zarodek, ki je pripadal drugemu paru. Napako je biolog odkril nekaj minut po posegu, vendar je bilo takrat že prepozno. Par, ki je prejel napačen zarodek, se je nato odločil prekiniti postopek, drugi par pa so o dogodku obvestili pozneje. Bolnišnica je izrazila globoko obžalovanje, začasno ustavila delovanje centra za umetno oploditev ter uvedla notranjo preiskavo.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
5: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
8: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
9: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
8: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
9: A2U Šenčur.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Zastoji so skozi delovno zaporo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Za lepšo starost.
1: Dobro jutro in dober dan vam voščim, Slavica Bučan. V naši oddaji smo že večkrat govorili o društvu Šola zdravja, katerega osnovna dejavnost je jutranja telovadba 1000 gibov, ki pomaga ohranjati in izboljševati zdravje prebivalcev. Pred časom so nam poslali serijo strokovno pripravljenih prispevkov, ki na razumljiv in strokovno podprt način pojasnjujejo koristi jutranje vadbe. Opozarjajo na pomen preventivnega gibanja v zrelih letih ter vključujejo izkušnje njihovih članov in primer vaj. Posamezne prispevke dodatno osvetli njihov strokovni sodelavec Rožle Bucalo. Kar nekaj teh prispevkov smo že objavili. V zadnji oddaji je bilo govora o tem, kako s pomočjo gibanja, telovadbe in dihanja lahko držimo stres pod nadzorom. Danes pa bova obdelala naslednje teme. Kako redna vadba krepi samozavest, zakaj se po vadbi počutimo bolj žive, gibanje in boljši spanec, povezava, ki deluje. Skupaj je lepše, moč druženja in kako ustvariti gibalno rutino, ki postane navada. Kako nam redna vadba krepi samozavest?
2: Ja, se pravi, kako vpliva na samozavest. Že mogoče to, ko se človek pogleda pred špegu, pa mogoče zgleda vitalen, že to lahko vpliva na samozavest. Na samozavest vpliva tudi samopočutje, ki ga telovadba sproži oziroma redna telovadba, kot sem že omenil, sprošča hormone sreče in srečen človek je tudi potem bolj samozavesten, tudi ko je potrebno mogoče kaj premakniti, kaj dvigant, bo verjetno tisto bo zmožen kaj dvigant premakniti bolj samozavesten kot pa tist, ki ne.
1: Zakaj se po vadbi počutimo bolj žive?
2: Ja, pri telovadbi se telo napolni s kisikom, prekrvavitev se zboljša, in to je en razlog poleg vseh hormonov sreč, ki se sprožijo in to potem vpliva, da se počutimo bolj žive.
1: No, gibanje vpliva tudi na boljši spanec. Na kakšen način? Kako ta povezava deluje?
2: Jaz bi rekel, da človek, ko se prešvica, ko se natrenira, se tudi do določene mere zmatra in potem fizično telo se lažje spočije, ne samo zaradi pač fizične utrujenosti, ampak tudi zaradi vseh hormonov, ki se sproščajo pri telovadbi, potem vpliva na to, da lažje oziroma bolj kvalitetno spimo.
1: No, gibanje v družbi, recimo v šoli zdravja, tam se skupinsko telovadi, skupinsko dela različne vaje, je lepše, kot pa če telovadiš sam, saj za večino to velja. Tudi več volje je, nekateri pravijo, če bi moral telovaditi doma, potem ne bi telovadil. Ko je skupina, je pa vse skupaj lepše in lažje. Kako ta družba vpliva na samo gibanje? Kakšna je pri tem vloga druženja?
2: Ja, druženje je zelo pomemben faktor. Že šoli zdravja podarek na temu kot neke vrste pripadnosti. Ne? Ko je ena skupina, znotraj kjere imamo iste interese, se spodbujamo, se motiviramo in to nam pomaga, bi rekel, ohranjati motivacijo tudi za telovadbo. Druženje, kot vemo, je pa tudi zelo pomemben del tudi za naše zdravje, naši odnosi, tako da je skupaj lažje v eni lepi, prijetni družbi telovaditi, se razmigati, ko pa sam doma. Znotraj kjere imamo iste interese, se spodbujamo, se motiviramo in to nam pomaga, bi rekel, ohranjati motivacijo tudi za telovadbo. Druženje, kot vemo, je pa tudi zelo pomemben del tudi za naše zdravje, naši odnosi, tako da je vse skupaj lažje v eni lepi, prijetni

0: na koncu nasmešek, dobra volja in telovadba zaključena.
1: Vsekakor, karkoli naredimo zase, za svoje zdravje, pri tem imamo v mislih seveda gibanje, je dobro, je bolje kot nič. Pa vendarle je ta gibalna rutina zelo pomembna. Pomembno je, da gibanje postane naša navada, del našega vsakdana. Kako ustvariti gibalno rutino, ki postane navada?
0: Ja, pravijo, da vsak začetek je težki. Ne? Mislim, da enostavno je treba se odločiti, se pravi nič čakati na karkoli, bog ne daj kakšno bolezen, kakšno stanje ali pa to, da nismo več sposobni. Enostavno treba je iti in začeti gibati. Pač potem pa rezultati, ki pridejo, pa mogoče še bolj spodbudijo k temu, da nadaljujemo, da ostanemo motivirani, ker je toliko pozitivnih učinkov.

Dober dan vam voščim in vas prav lepo pozdravljam v drugem delu oddaje Za lepšo starost. V prvem delu našega današnjega druženja nas je strokovni sodelavec Društva Šola zdravja poučil, kako redna vadba krepi samozavest, zakaj se po vadbi počutimo bolj žive, kakšna je povezava med gibanjem in spancem, kako pomembna je skupna vadba ter kako ustvariti gibalno rutino, ki postane navada. Zdaj pa sledi še nekaj povabil in obvestil.

0: Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske vabi na srečanje upokojencev Gorenjske Jezersko 2026, ki bo v četrtek 10. septembra ob 10. na Zgornjem Jezerskem in sicer na tamkajšnjem prireditvenem prostoru pod Šotorom. Udeležence bodo pozdravili Milan Milošič, predsednik društva upokojencev Jezersko, Robert Plavčak, predsednik Pokrajinske zveze društva upokojencev Gorenjske, Andrej Karničar, župan občine Jezersko, Zdenka Jan, predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije in Miloš Milivojevič, direktor hotela Delfin. Dogodek bo obogatil kulturni program, v okviru katerega bodo nastopili otroška folklorna skupina osnovne šole Matija Valjavca Predvor, podružnična šola Jezersko in jezerske ljudske pevke Jezerske štorije. Za ples in zabavo bo poskrbel domači ansambl Jutro. Za morebitna dodatna vprašanja pokličite gospo Ireno v tajništvo Pokrajinske zveze na telefonsko številko 041 954 454 ali predsednika Roberta Plavčaka na 041 730 987. 41 730 987. Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane v dom Tabor na predavanje o prehrani pri kroničnih boleznih. Predavanje bo petek 14. avgusta ob 10. v domski restauraciji. Prijave do srede 12. avgusta sprejema Neža Sirc. Društvo upokojencev Kranj vabi na več izletov. Najprej na kolesarskega, ki bo v torek 11. avgusta izpred mestnega vodnjaka v Kranju, pa se boste ob 8. zjutraj odpeljali do Voklega in naprej do Zgornjega Brnika, nato pa skozi Luže nazaj v Kranj. Izlet je srednje zahteven, dolg 35 km. Naslednji izlet, na katerega vabi svoje člane društvo upokojencev Kranj, pa je planinsko-pohodniški izlet na Ciprnik, kot pravijo nekateri najlepši razglednik nad dolino Tamar. Izlet bo četrtek 13. avgusta, šli pa boste z rednim avtobusom ob 7.10 z kranjske avtobusne postaje. Izstopili boste v Kranjski gori, kjer boste po jutranji kavici odšli do žičnice za Vitranc, od sestopa je do vrha Ciprnika le 100 višinskih metrov in približno 45 minut hoje. Po razgledih in počitku se boste spustili do Mojčinega doma na Vitrancu, kjer si boste privoščili malico. Nato boste dobri dve uri hodili do jezera Jasna. Če boste želeli, pa se lahko vrnete tudi z žičnico. Proti Kranju se boste odpeljali z rednim avtobusom, ki vozi vsako polno uro. Čaka vas približno 4 ure hoje srednje težavnosti. Prijave sprejemajo društveni pisarni do srede 12. avgusta do 10. Društvo upokojencev Britov Predoslje vabi svoje člane v torek 18. avgusta na izlet v Jareninski dol. Ob 7. zjutraj se boste z običajnih mest zapeljali do Trojan, kjer boste imeli obvezni postanek za kavico in krof. Pot boste nadaljevali do Jareninskega dola, kjer je v zgradbi stare šole osrednji prostor namenjen muzeju Alfija Nipiča. Razstava z naslovom Postavbom muzikant predstavlja življenje in delo pevca ter njegovo bogato glasbeno pot. Razstavo si boste ogledali z lokalnim vodičem. Ostalo pa ne bo samo pri ogledu razstave, ampak boste obiskali tudi kletne prostore zgradbe, kjer imajo vinoteko. Tam boste okušali vina domačih vinogradnikov. Po ogledu muzeja in degustaciji se boste zapeljali do kmečkega turizma, kjer vam bodo pripravili še kosilo. Prijave do zasedbe mest prejema Tone Oblak, pokličete pa ga lahko na telefonsko številko 031 494 422. 031 494 422. Za konec našega današnjega druženja sem izbrala misel Agate Kristi, ki pravi, da v svojem življenju ne spoznamo resnično pomembnih trenutkov, dokler ni prepozno. Vedno sicer ni tako, zagotovo pa prevečkrat. Življenje poteka tako hitro, da redko kdaj uživamo v vsakem trenutku posebej, čeprav v vsakem dnevu kar mrgoli drobnih daril, ki so bila narejena za naše dobro počutje in počutje ljudi, ki jih srečujemo. Zavedati se moramo, da prodajalka v trgovini, ki smo se ji nasmehnili, ni prav nič kriva za draginjo. Tudi bančna ali poštna uslužbenka ali uslužbenec, ki smo ga oziroma jo prijazno pozdravili, ni kriv ali kriva za počasne računalnike. Njih bomo s takšnim ravnanjem, torej če se jim bomo prijazno nasmehnili, polepšali dan, nas pa bo naše vedenje omehčalo. Čim več prijaznih nasmehov vam želim, Slavica Bučan.
1: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Škofja Loka.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so skozi delovno zaporo na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radio Kranj.

0: Popoln družinski izlet obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak do živetje.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo v ali senčko pod drevesom.
7: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden se spopada z napredovalo obliko raka prostate. Njegov sin Hunter Biden je v intervjuju za BBC razkril, da se je bolezen razširila na kosti in druge dele telesa, ter da očetu povzroča hude bolečine in izčrpanost. Predstavniki 83-letnega Bidena sinovih izjav niso želeli komentirati, so pa Bidenu agresivno obliko raka prostate diagnosticirali maja lani, 4 mesece po odhodu iz bele hiše. Zdravijo ga z obsevanjem in hormonsko terapijo, kljub bolezni pa se še vedno občasno udeležuje javnih dogodkov. Bolgarija je po petkovem incidentu z dronom na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Brezpilotni letalnik je vstopil v bolgarski zračni prostor in eksplodiral približno 100 metrov od meje z Romunijo v bližini pomembnega plinovoda. Po navedbah bolgarskih oblasti je nosil večjo količino eksploziva. Predhodna analiza razbitin kaže, da bi lahko šlo za ukrajinski brezpilotni letalnik. Ukrajina sicer poudarja, da Bolgarija ni namerno ciljala, bolgarske oblasti pa so po incidentu že okrepile nadzor zračnega prostora in meje z Romunijo. Dva voznika pa v ZDA tožita Mercedes-Benz zaradi domnevne konstrukcijske napake na sedežih športnih modelov. Trdita, da se kovinski logotip ugrajen v voznikov sedež na soncu tako segreje, da povzroča opekline. Eden od tožnikov naj bi utrpel opekline druge stopnje na hrbtu, druga voznica pa naj bi po dotiku logotipa na rami dobila opeklino v obliki znaka. Od proizvajalca zahtevata odškodnino in odstranitev kovinskih logotipov. Proizvajalec se na tožbo za zdaj še ni odzval.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so skozi delovno zaporo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Attenzione! Ukeramiki kran majo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. Ukeramiki kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika kran, pa pika.
1: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
2: Ja, to govorite vi z malimi.
1: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
3: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
4: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so skozi delovno zaporo na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Gorensko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Ega, a gremo na Gorensko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
7: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar tik za slovensko mejo pri Tržiču v Italiji se po noči znova razplamtel. Nasilci se borijo z ognjem, ki se širi proti avtocesti A4, eni glavnih prometnih povezav v Furlani in Julijski krajini. Gašenje otežuje močan veter, dodatno nevarnost pa predstavljajo neeksplodirana ubojna sredstva na požarišču. Del državne ceste je že zaprt, oblasti pa ne izključujejo možnosti, da bi ob poslabšanju razmer zaprli tudi avtocesto in železniško progo med Trstom in Benetkami. Na vzhodu Kitajske se pripravljajo na prihod močnega tajfuna. Oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti, odpovedale več kot 1500 letov ter evakuirale več 100 tisoč ljudi. Prekinjene so tudi nekatere železniške in trajektne povezave. Tajfun naj bi kopno dosegal danes večer, meteorologi pa opozarjajo na zelo močne vetrove in obilno deževje. Rdeče opozorilo velja tudi za metropolo Šanghaj, kjer načrtujejo evakuacijo več kot 100 tisoč prebivalcev. Pritisk na predsednika FIFA Gianni Infantina pa je zarota. Tako meni Mednarodna nogometna zveza, ki trdi, da gre za usklajeno kampanjo s namenom spodkopavanja njegove avtoritete, zavrača pa tudi očitke o domnevnih nepravilnostih. Medtem UEFA vztraja, da je zaradi nedavnih sporov izgubila zaupanje v Infantina, na mizi pa ostaja tudi možnost bojkota prihodnjih FIFA-inih tekmovanj. Dodatno so se zaostrili tudi odnosi zaradi propadlega načrta FIFA o vključitvi zasebnih vlagateljev v komercialne pravice svetovnega prvenstva. Angleška nogometna zveza je Infantino že umaknila podporo, Norveška pa ga je pozvala k odstopu.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25.

0: 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
1: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
2: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
1: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
2: A2U Šenčur.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Sečovlje-Strunjan ter Šmarje-Dragonja. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Morje.
3: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kran. Tema tedna.
5: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša, z nami bo danes tudi specialni pedagog Marko Juhant. Govorili bomo o šoli in o tem, ali se moramo v teh zadnjih počitniških dneh že pripraviti na šolo. Sodobni način življenja je prehiter in prezasičen, to je dejstvo. Tega na tem nivoju ne moremo reševati. Je pa tudi dejstvo, da so otroci, ki imajo več obšolskih dejavnosti v povprečju, tudi v šoli uspešnejši. Razlog tiči v organizaciji časa in rutini. Že v začetku leta si sestavite urnik, organizirajte čas učenje, za domačo nalogo, za igro, zabavo in sproščanje. K pripravi vključite tudi otroka. Dobra časovna organiziranost mu bo prav prišla v vsem življenju na vseh področjih. Več tudi v nadaljevanju.

0: Pozdravljeni v vaši družbi, sem Saša. Z nami bo danes tudi specialni pedagog Marko Juhant, ker me v teh zadnjih počitniških dneh bolj kot vse zanima, ali mora otrok že odpreti zveze, knjigo in ali se mora pripraviti na novo šolsko leto. Šola je pomemben mejnik v otrokovem življenju, je prva stopnička k začetku odraščanja. Vaš otrok bo bolj kot prej moral upoštevati pravila, se navajati na red, prevzel bo vedno več dolžnosti, operiral z vedno več informacijami, začeli pa se bodo tudi resnejši odnosi z ljudmi. Pa mogoče zdaj v zadnjih dneh, ali je potrebno otroka pripraviti oziroma kako naj se on pripravi na šolo? Naj že kaj počne in naj pogleda zvezke, naj se uči? Marko Juhant.
1: Ja, zdaj, če greste na dopust in imate dopust in potem, če ta zadnje tri dni nekam ste šli, odpotovali, tam že delate, vi si mal telefon vzamete, pa posnamete neko oddajo in tako naprej, kot novinarka, če to počnete, zato da ne bi pozabila, pa zato da bi se pripravila, potem je kar silte, naj si ureja zvezke in tako naprej. Ne, šolsko leto se začne s prvim šolskim dnem. Prej so tiste nabave, tam naj le bo zraven, sicer je danes tako, da tako dobite spisek. Kaj vse je treba, oziroma naročite, pride kar v šolo, so stvari enostavne. A potem pa otrok, ko to dobite domov, prvi šolski dan je namenjen temu, da jih spomnite, da je šola, da je to en lep dan, nekaj lepega naj se zgodi, če utegnete iti popoldan na, ne vem, nekaj, kar imate res radi, mogoče imate radi sadno kupo, recimo. In greste na eno sadno kupo, pol pa domov, pol se pa začne. Zdaj boš pa zvezke pripravila, zavila, sedan se jih itak ne zavija več, tako kot je bilo nekoč. In pogleda knjige, takrat jih lahko prelista, da vidi, kaj bo vse, ne? Ne zato, da se ustraši, kaj bo vse treba znati, ampak da se ne čudi, ko prvič odpre knjigo, kaj pa zdaj je, recimo, prva lekcija iz angleščine, recimo, kaj pa to zdaj je, kakšna zgodba je, ovo se tole pa že kar nekaj razumem, dobi občutek, sej bo šlo, ne. Predpriprave niso potrebne. Počitnice so do konca počitnice, do zadnje sobote, zadnje nedelje, oziroma, mislim, drugo leto so petek, na petek tako, začne tako. Šola, v četrtek so še počitnice, v petek je pa pol že čas, prosim, ne v nedeljo pol zavijati, ne v nedelje si pokvart, že ta prvi teden, a ne? Vikend mora biti vikend, ki je namenjen družini, ne šoli.
0: Ja, to veliko krat rečete, pa vseeno se mi zdi v praksi, ko recimo govorim z mamam, da se veliko otrok pravzaprav res uči za vikende, mora učiti za vikende, če želi to snov obdelati.
1: Zato, ker jih med tednom ne ženejo, ko boh mavrco. Med tednom jih je treba gnati. Takrat jih je treba preganati, da postorijo vse svoje, zato da se naučijo tudi oni, da imajo vikend prost.
0: No, pa smo že pri ocenah. Ocene so samo ocene, samo sredstva, s katerim usmerjamo učenca v pravo smer. Ocene ne povejo ničesar o samem otroku. Povejo samo to, koliko truda, vaj in pozornosti je namenil eni snovi. Ocene otroka ne smejo definirati, definirajo pa ga lahko njegove delovne navade. Otroka spodbujamo k učenju, k zavednosti, k poslušanju, k vajem, k branju, ne k izboljšanju ocen. To sta dva različna pojma. Prav tako je tukaj pomembna avtoriteta. Učiteljev ni treba obogati, ker tako narekuje sistem. Učitelje je treba spoštovati, ker so v sistemu zato, da predajo svoje znanje. Učitelji so ljudje, ki imajo radi otroke, ki si želijo, da bi se otroci od njih nekaj naučili in cele dneve razmišljajo, kako bi snov še bolj približali otrokom. No, ponekod. In so iz leta v leto od skupine do skupine seveda različni. Otroku predstavite ta čudovit poklic in mu pustite, da se nauči sam komunicirati z učitelji. Od tega, da poišče tehten razlog, ker nima domače naloge, do tega, da učitelja posluša in ga upošteva. Spoštovanjem si bo tudi otrok pridobil učiteljevo spoštovanje in to je ena najlepših lekcij.
2: I know I can't take one more step towards you.

0: Pozdravljeni, Saša sem z vami. Znanje je vrednota, kot takega ga obravnavajte tudi doma. Več znaš, več veš, bolj si lahko kreativen. Kreativnost pa je vir volje do življenja. In še to, znanje je nekaj, kar ti nikoli nihče ne more vzeti. Specialnim pedagogom Markom Juhantom danes klepetamo. Ja, malo prezgodaj, ampak res o šoli. O tem, kako se moramo pripraviti na šolo. Hkrati pa v tem trenutku me zanima, vedno več ljudi, vedno več staršev poišče inštrukcije za svoje otroke. Recimo, slišimo, da ne le zato, ker imajo slabo oceno, recimo enico pa dvojko, ampak tudi tisti, ki želijo, da njihov otrok popravi oceno, da je še boljši. Iz šterice na petico, oziroma same petice.
1: Me prav zanima, kakšno inštrukcijo bodo dali hčeri, ko se bo poročila, da bo bolj uspešna v zakonu, ne? In kakšno pomoč bo dobila zdaj hčera, koga bojo najeli, ne? Da bo hčera bolj uspešna v zakonu. A bo to zdaj neka ženska, bo to nek moški še dodatno, ne? Mislim, lejte, osnovno šolo mora otrok delati sam. Govorim o otrocih z normalnim razvojem, brez posebnih potreb. Če mi mislimo, da bi otrok moral doseči bistveno več, potem najbrž nismo izbrali ali pa naredili ta pravega otroka. Je štorkla prinesla napačnega. Otrok toliko, kot ga mi naučimo, navadimo in tako naprej sami, da redno dela, a koliko mu omogočimo, da je uspešnejši s tem, da ga naučimo, navadimo slušne pozornosti, da dejansko sliši, kaj se v razredu dogaja, kaj učitelj reče, ne da tuhta neke svoje stvari. In redno delo. Sveda, če smo dali prednost trem ali pa štirim obšolskim dejavnostim, potem je jasno, da je učenje za šolo postranska stvar. In ker so porabili čas med tednom za obšolske aktivnosti, prav jim je, naj imajo vse nedelje pokvarjene. A veste, to jim pa res prvoščim. Mislim, to je logična posledica, da otrok, ki hodi v šolo, naj bo popoldan je učenec, popoldan naj bo doma otrok, ki se uči, ima določene obveznosti tudi za šolo. In če mi mislimo, da moramo imeti bistveno višji uspeh, potem je nekaj narobe z našo vzgojo, če tega ni. Ali pa so otrokove sposobnosti majčkeno bolj omejene, kot si mi mislimo. Koliko je staršev, ki rečejo, jaz jih med počitnicami vidiš, ne, žal z leti postaneš prepoznaven.

ne, ne. In jaz, če grem Slovensko primorje, tam kakšna gospa, a vi ste na plaži, a vi ste pa ta, pa ta, ja, danes sem. A ne? In mi smo pa tle na morju, pa tako, ja, kako mi, jaz vidim samo vas, ja, mož je tamle, ne, nekje v senci, včera pa tamle gor se uči, a ne, kaj pa, ja, škoda, ima popravca, ne, no, no, no, ona nadarjena, ona se za drugo leto uči, a veste, matematiko, pa kakšno angleščino, pa kaj takega, ne, in jaz povem, lejte, če bila nadarjena, nadarjen otrok šolo naredi od ponedeljka do četrtka, ne, do petka, a ne, to je nadarjen otrok, vaš otrok je siljen, ne, nadarjen. In tako se mi je zgodilo, to je resnična zgodba, tako se mi je zgodilo, da mi natakarica prinese pivo na plažo, na pesek, v krugelci, ker se ne sme stekla nositi in mi ga prinese in reče, se boste nazaj prinesela, ne, prav, čist potihem govori in jaz pravim, kako pa zdaj s tem je, kako pa, jaz nisem naročil tega piva, prav, bom čist potihem povedala, ona gospodična tamle gor, ko se uči, je slišala vajen pogovor in to je bilo, vam povem, to je bilo najboljše pivo v mojem življenju. Najboljše, najbolj se je preleglo in en pogled, ko sva se spogledala s punco za rotniško, je povedal vse. In priznam tudi, da me mama pol ni več vznemirjala.

0: Pozdravljeni, v moji družbi je danes specialni pedagog Marko Juhant. Čas počitnic in brezskrbnih dni se počasi izteka, naše življenje pa počasi preveša ustaljeni ritem z vsakodnevnimi obveznostmi. Ena najbolj pomembnih je zagotovo priprava otroka na šolo. Kako torej otroka pripravimo na novo šolsko obdobje in obveznosti? Naj pripravimo mogoče kakšen urnik dela, koledar dela, kaj je najbolj smotrno?
1: Najbolje je, če naredimo strukturo tedna. Jaz verjamem, da nekateri otroci imajo res radi svoje aktivnosti, tiste obšolske. Ne vem, nekdo, ki je zaljubljen v glasbo in hodi v glasbeno šolo, dvakrat na teden gre. To pomeni, da če gre v torek in četrtek, pomeni, da si splaniral ponedeljek učenje, kdaj se uči in katere predmete v torek, potem v sredo, to takrat, ko dobijo fiksen urnik, ko je urnik dokončan. Takrat se to naredi in potem se tega tudi držijo. Kdaj je na vrsti učenje in tu ni potem odstopan. Zakaj? Zato, ker po ne 40-60 dnevih teh različnih ritmov se telo navadi in ko je ura tista, ko je čas za učenje, to je tako kot ko smo navajeni na kavo ali pa na karkol drugega, takrat je telo pripravljeno. Takrat se zlahka otrok usede in začne z delom. Nima težav, a bi začel, a še ne bi začel in tako naprej. Fino je tudi, če otrokom razložimo pravilo 5 sekund. Ko dobiš vzgib, če se ravnaš po njem, v 5 sekundah boš zadevo naredil, če ne boš pa odlašal. To pomeni za nas odrasle, če si nastavimo uro, da nam zjutraj zvoni, in če v 5 sekundah ugasnem in potem v 5 sekundah, če se usedem, ni problema. Če se pa ne usedem v 5 sekundah, bom pa zelo verjetno pritisnil še malo podaljšek, naj čez 5 minut spet pozvoni. In enako je recimo z učenjem, bom začel malo kasneje, to je tisto malo kasneje. V 5 sekundah in zato je fino, če smo tam, ko je čas za učenje, da grem do otroka, se ga enostavno dotaknem, ga primem za komolc in rečem, ti, čas je učiti se, peva. In gre. In ko enkrat rečemo po domače, ko dvigne rit, po stvari se začnejo. Je že aktiven v to smer. Drugač pa kar obsedi, nekaj počne, tudi glava in tako. In paziti je treba, nekateri otroci rabijo, prostor mora biti strukturiran. Vse dole razen, kar je za šolo, ker jih vse zmoti. Ne? Pri puncah so to lahko tudi barvice, ker jih namesto, da bi se učila, postavlja barvice v tak vrstni red, ko so bile prvič, ki odprla škatlo. Ne? Še posebej, če jih ima 74 kompleta, ne? 74 barvi, a veste, to so tak. No, to so fantje pakšni magnetki, pa kovančki, pa ne vse sorte, no. Skratka, te stvari odmaknemo in potem lažje delajo.
0: Po dolgih počitnicah se otroci prvega šolskega dne ponavadi veselijo. Je pa prvi šolski dan tako za starše kot za otroke lahko tudi stresen, sploh za tiste otroke, ki okolje vrtca zamenjajo za šolske klopi. Čez noč se zamenja okolje, spremeni v neznano okolje z novimi prijatelji in učitelji, ki ga bodo sooblikovali in spremljali na novi poti učenja in dozorevanja. Zato danes govorimo o tem, kako otroka pripraviti na prve šolske dni in kako mu pomagamo, da bo vstop v šolo potekal čim manj stres. Prav v nadaljevanju bomo govorili o tistih, ki gredo prvič v šolo. Pri prvošolčkih je namreč zelo pomembno, da se starši z otrokom pogovarjamo in mu vzbudimo pozitivno motivacijo in zaupanje vase. Več v nadaljevanju s specialnim pedagogom Markom Juhantom.

0: Specialni pedagog je danes v naši družbi, približuje se zelo hitro tudi prvi šolski dan. Kaj bi svetovala vsem tistim, ki gredo letos prvič v šolo?
1: No, zdaj pa, prvi šolski dan. Za prvička naj bo to dan, ki si ga zapomni za vse življenje. Se je tako ali tako danes, saj je eden od staršev dobi dopust. In ko otroka peljete domov, se mora nekaj lepega zgoditi. Če boste šli kam drugam na kosilo, tudi v redu, jaz predlagam, da doma naredite tisto, kar ima otrok najraje od tiste hrane, potem pa, da mu omogočite neko drugo močno čustveno izkušnjo. Se pravi, če ima rad zajčke, pač zorganiziramo, odkrijemo, kje jih imajo in jih gremo pogledat. Če drugega ni na voljo, gremo tudi v trgovino, preverimo, kje jih imajo in to, da lahko pokukajo, pogledajo, pa da se pozanimajo za nje, pa da vidijo, pa kako zgleda kletka za zajčke, pa kakšno hrano se dobi, pa kakšno seno je pakirano za zajčke. Skratka, tisto, kar jih zanima, napolnijo svojo dušico.

0: Saša, sem z vami, lepo pozdravljeni. Danes smo klepetali s specialnim pedagogom Markom Juhantom. Hitro se namreč približuje konec počitnic in za nekatere malčke prvi vstop v šolo. V teh zadnjih tednih dneh pravzaprav je dobro otroka pripraviti na to, kar ga čaka. Kako se tega lotiti, o tem smo se malo pogovarjali. Sicer pa je pomembno tudi, da pripravite kotiček za šolske stvari. Pomembno je, da pripravimo sobo oziroma kotiček, kjer bo bodoči šolar delal in uredil stvari, ki jih bo uporabljal. Pomembno je torej, da otroku ne vsiljujemo razporeda stvari oziroma kje bo kaj stalo. Otroci so drugačni od nas in veliko bolje je, da si vsak sam izbere in se odloči, kako bo prostor uredil. Pravijo tudi, da bi morali otroci nekatere navade pridobiti že v vrtcu in doma v družini. In če jih niso, je zdaj čas za to. Tudi otroci radi slišajo, da so veliki in odrasli. Tako majhni otroci niso navajeni dolgo sedeti na enem mestu, zato je pomembna tudi vloga učiteljev, da jih znajo animirati, poudarjajo strokovnjaki. Prve dni naj jih učitelji ne bi pustili sedeti po 45 minut, ampak je dobro, da se z njimi sprehodijo po šoli in dvorišču in ta del poudarjajo psihologi. Psihologiji je zelo pomemben, da otroci spoznajo ljudi, ki jih bodo srečevali in na katere se lahko obrnejo, ko jih bodo potrebovali. Pa uspešen začetek šolskega leta, še prej pa lep preostanek počitnic.
1: Poslušali ste oddajo Tema tedna.
2: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Škofja Loka. Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa na cestah Lesce, Bled, Izola, Strunjan, Sečovlje, Strunjan ter Šmarje, Dragonja. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol?
1: Pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. 420 oseb, med njimi 166 mladoletnikov. To so ogromne številke ljudi, ki so jih letos v Franciji aretirali zaradi suma, da so namerno ali po nesreči zanetili gozdne požare. Državo je prizadela najhujša požarna sezona po drugi svetovni vojni. Zgorelo je že več kot 120 tisoč hektarjev površin. Po podatkih oblasti kar 9 od 10 požarov povzroči človek, večinoma zaradi malomarnosti. Denimo cigaretnih ogorkov, kurjenja na žaru, gradbenih del ali električnih naprav. Nekateri sicer menijo, da so oblasti pri pregonu pretirano stroge, vlada pa se sooča tudi z očitki, da je bila na požare preslabo pripravljena. Kar 39 milijonov kilogramov gnijoče hrane že skoraj 2 meseca povzroča neznosen smrad v delu ameriškega Los Angelesa. Junija je požar uničil ogromno skladišče, v katerem so bili meso, perutnina in morski sadeži. Prebivalci četrti Boyle Heights pravijo, da je von tako močan, da jim gre na bruhanje, območje pa so preplavile muhe in podgane. Upravljavec skladišča je doslej odstranil približno 80% odpadkov, vendar mestne oblasti opozarjajo, da sanacija poteka prepočasi. Čiščenje naj bi sicer stalo do 100 milijonov dolarjev. Rekordno nizka gladina Donave pa je v središču Budimpešte razkrila nenavadno najdbo iz druge svetovne vojne. Iz blata nasproti mađarskega parlamenta so potegnili skoraj nedotaknjen nemški vojaški motor, ki je na dnu reke ležal približno 80 let. Model so za Wehrmacht začeli izdelovati leta 1944, do konca vojne pa jih je bilo izdelanih okoli 12 tisoč. Zgodovinarje je presenetilo predvsem to, kako dobro se je motor ohranil v donavskem blatu.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Sečovlje Strunjan ter Šmarje Dragonja. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
4: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
6: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Sečovlje Strunjan ter Šmarje Dragonja. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renaulta rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V novih medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine je bilo ubitih najmanj 5 ljudi. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta umrla 2 človeka, več kot 20 je bilo ranjenih. Tarča napadov je bila tudi Odesa, kjer je bilo poškodovanih več stanovanjskih stavb, ranjenih pa 8 ljudi. Na drugi strani ruske oblasti poročajo, da so bili v ukrajinskem napadu z droni na Belgorod ubiti 3 ljudje, 25 pa poškodovanih, med njimi tudi 4 in 9 let. Otrok. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi obsežnih gozdnih požarov razglasili izredne razmere. Največji požar na območju Bald Range se je zaradi močnega vetra v enem dnevu razširil na približno 9500 hektarjev, uničil je številne domove in prisilil več kot 20 tisoč ljudi v evakuacijo. Nekateri prebivalci so ostali ujeti med plameni, zato so jih reševali s helikopterji. Med najbolj prizadetimi je okrožje Summerland. Oblasti opozarjajo, da se razmere spreminjajo iz minute v minuto. V Britanski Kolumbiji trenutno gori več kot 100 gozdnih požarov, skoraj polovica jih še vedno ni pod nadzorom. Nemška sodišča pa imajo težave zaradi velikega števila tožb, ki jih potniki vlagajo proti letalskim družbam. Letos naj bi zabeležili več kot 120 tisoč tožb proti letalskim družbam, če se bo napoved uresničila, bo to rekord. Potniki se najpogosteje pritožujejo zaradi zamud, odpovedanih letov, zavrnjenega vkrcanja in slabega odziva letalskih prevoznikov pri izplačilu odškodnin. Strokovnjaki menijo, da število tožb narašča zaradi rekordnega števila potnikov, pogostejših zamud in odpovedi letov ter kadrovskih težav v letalskem prometu.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na cestah Lesce, Bled v obe smeri, Sečovlje, Izola v obe smeri ter Koper, Šmarje, Dragonja prav tako v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Morje.
7: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj. Danes bo glavna tema današnje oddaje narodna noša. Podoba, uniforma, oprava. Oblačilna dediščina, ki jo folklorne skupine predstavljajo drugače kot denimo skupine v narodno-zabavni glasbi. To ni le oblačilo, temveč tudi izraz pripadnosti časa in prostora. V njenih krojih, barvah in detajlih se prepletajo zgodovina, spomin in podoba, ki jo želimo ohraniti. A narodna noša ni nekaj nespremenljivega. Njen pomen se je skozi čas spreminjal in se spreminja še danes. Po odgovore in zanimivosti o narodnih nošah smo se odpravili v Tržiški muzej, kjer nas je pričakal dr. Bojan Knific, strokovnjak za to področje, ki nam je že v prvem odgovoru pojasnil, da narodna noša ni tako enostavno oblačilo in da se v ozadju kulturne dediščine te oprave skriva dolga brada.
2: To je zdaj bolj zapleteno vprašanje. Ampak načeloma ključna stvar pri teh preoblekah, ki jim rečemo narodne noše praviloma, ključna stvar je identiteta, ki se izraža skozi njih oziroma prek njih. Ne, torej človek s to preobleko, s to narodno nošo pokaže, da je Slovenec, lahko pokaže tudi, da je Gorenec, lahko pokaže, da je Tržičan, odvisno od, od tega, kakšne oblike je, za katero varianto gre. Namreč narodna noša kot taka se je začela razvijati v 19. stoletju in je postala prepoznavni znak slovenstva že takrat, ob prebujanju narodov, razvoju čitalnic, taborov in tako naprej. In v prvi fazi je bila ta, je šel ta razvoj okrog oblačilne dediščine Gorencev, namreč za osnovo je bila vzeta neka ta podoba iz okolice Bleda, Bohinja, oblačenje, to je bilo pražne oblačenje kmečkih ljudi, ampak je bila seveda je bilo predrugačeno, ker to so meščani razvili, to ni oblačenje kmetov. Ne? Kmetje so se oblačili v grobo platno, v grobo sukno, velikrat zelo preprosto, meščani so pa te stvari prilagodili svojemu družbenemu okolju in je na ta način nastala neka, lahko tudi rečemo, uniforma. In s to podobo se danes predstavljajo zelo številni in tudi na zelo različne načine. Folklorne skupine to oblačilno dediščino predstavljajo zelo drugače, kot jo predstavljajo naprimer narodno-zabavni ansambli ali pa pevski zbori ali pa gledališke skupine ali pa še kdo drug.
3: Hvala za to kratko, ampak zelo bogato razlago, zato ker marsikdo, ki tega ne pozna, morda misli, da je noša noša, in, ampak znotraj tega pa, kot ste sedaj povedali, je zgodovina in pa razlike so med nošami. Morda še to, vi ste sodelovali z mnogimi tako izvajalci, skupinami pri oblikovanju narodnih noš, pri svetovanju, kako narodno nošo predstavljati. Gre za žensko narodno nošo, če v globem pogledava, in moško, kateri so elementi te oprave?
2: Ja, zdaj spet je treba povedati oziroma razmisliti, o kateri varianti govorimo. Ne? Ampak zdaj, če pogledamo po tej meni najljubši različici, torej zgledu z konca 19. stoletja, tej pražni podobi, res lepi podobi, ki vključuje od glave do pet vse, ne? Torej pokrivala in obuvala, potem pri moškem govorimo verjeten najpogosteje o visokih škornih zvihali, irhastih hlačah, platneni srajci ali pa bombažni srajci, žametnem telovniku, svileni ruti pa klobuku. To bi bila nekak zaokrožena podoba nekega Gorenca, ki bi se predstavljal kot Gorenc ali pa kot Slovenec. Pri ženski bi pa bile to, če gremo zdaj od pete do glave, naprimer visoki čevlji z vezalkami, bele bunkaste bi rekli nogavice, torej nogavice pletene v posebnem vzorcu z bunkicami, spodaj se ne vidijo spodne hlače, se ne vidijo spodna krila, ampak sodijo k celoti, potem je krilo z životkom, krilo z modrcem so včasih rekli, predpasnik, kovinski pas, ki so mu včasih rekli sklepanec, torej na tem sklepancu je bil včasih ključ, potem pentlja se uveljavi, pokrijejo se oziroma odenejo se še v ruto, praviloma prekriženo in zatakneno za predpasnik, to je ta ramenska ruta, pokrijejo pa z albo, čeprav lahko tudi z albo zavijačo, ne, torej to ni alba z vrhom, ampak je neka druga različica, ali pa s pečo, te so bile zlasti pogoste še v 19. stoletju, potem pa izginjajo, seveda iz rabe, zaradi predvsem zapletenega vzdrževanja, pa še bolj zavezovanja.
3: Ta oprava, ki ste jo našteli, zahteva tudi svoj čas, da si jo oseba, da se oseba obleče vanjo. Ne? To govoriva, ne vem na pamet, ampak jaz bi rekel, okrog 10 do 15 minut?
2: Ja, nedvomno, lahko tudi več, ne, če je peča. Recimo, če bi bila na glavi peča zavezana na petelinčka, jaz dvomam, da bi jo kdo v 15 minutah zavezal, pa je treba še kaj drugega obleči, ne? Torej, zelo je odvisen, kakšna ta podoba je, po čem se zgleduje in kaj želi predstavljati. Je pa možno se seveda tudi zelo hitro obleči, če gre za bolj preprosto oblačila. Si predstavljam, da kakšen pa to v petih minutah lahko naredi, tako kot se tudi danes zjutraj v parih minutah verjetno oblečemo, ali pa v minuti, no, sej. Dejansko oblačilni kosi so bili drugačni, pa še mečken nismo vajeni tega in nekaj spretnosti pa ta stvar vse en te je.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran. V današnji oddaji govorimo o narodnih nošah. Narodne noše so se začele razvijati v poznem prešernovem času. Sredi 19. stoletja se je ta oblačilna dediščina začela razvijati med narodno zavednim meščanstvom. Na to pa se je kot izraz pripadnosti slovenstvu razširila tudi med kmečko prebivalstvo. Njena podoba se je nenehno prilagajala družbenim razmeram, priložnostim in razpoložljivim materialom. Med obema vojnama pa je postala vse bolj poenotena in romantizirana, ter je pogosto združevala prvine različnih obdobij, krajev in družbenih slojev. Prej smo se o narodnih nošah pogovarjali tudi z Bojanom Knificem z Tržiškega muzeja, ki pa je prav tako avtor razstave z naslovom Od glave do pet je Kranjec odet, ki prikazuje, kako so se obuvala in oprave razvijale v različnih zgodovinskih in življenjskih obdobjih. Razstava je na ogled v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori.
1: Predstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah, to je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavadi skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov Od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet.
0: Razstava se ne omejuje le na dediščino obuvanja na Kranjskem oziroma na Gorenjskem, primerjalno predstavlja tudi druga okolja. Ob obuvanju opozarja tudi na oblačenje, saj še danes velja, da človeka spoznamo, če ga pogledamo od glave do pet in ne zgolj pod noge, oziroma obleka naredi človeka.
1: Torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. in 19. stoletju, moški mečken manj različna, ampak vendarle

0: In obuvala tudi seveda zelo različna, od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana. Torej folklorna skupina Karavanke se je lotila pred leti že projekta po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine, nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
1: Razstava Od glave do pet je Kranjec od ded ponazarja, kako so se obuvala razvijala v različnih zgodovinskih obdobjih in okoljih. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori je na ogled do 13. septembra. In kot bomo lahko slišali v nadaljevanju, ima Tržiški muzej največjo zakladnico čevljarske dediščine na Slovenskem. Naš gost v nadaljevanju bo že slišani dr. Bojan Knific z Tržiškega muzeja. Ne hodite predaleč.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, kjer se danes pogovarjamo o dediščini in zgodovini. Prej smo bolj podrobno obdelali narodne noše na Gorenjskem ter obiskali razstavo, ki prikazuje dediščino obuval in oblačenja. Sedaj pa pogovor z našim sogovornikom nadaljujemo. Ker smo se z njim pogovarjali v Tržiču, smo ga, doktorja Bojana Knifica z Tržiškega muzeja, povprašali tudi o lokalni kulturni dediščini.
1: Eden izmed najbolj znanih zgodovinskih tržiških osebnosti je zagotovo Vojteh Kurnik. Nam lahko poveste, kdo je bil?
2: Med Tržičani zelo znano ime, verjetno tudi po zaslugi Kurnikove hiše, ki je ohranjena, torej najstarejša hiša v Tržiču. V tej hiši je bil rojen oziroma izhaja iz rodbine, ki je bila v tej hiši, bil je pa pesnik, pa zbiratelj. Torej, poznamo ga res predvsem kot pesnika, pisal je lepe pesmi o Tržiču, tako na nek način bi človek rekel hvalnico, ne, kako so Tržičani pridni, s čim se vse ukvarjajo. Živel je v 19. stoletju in on je zase rekel, moj oče je vodnik, preširen pa stric, zato sem podpornik slovenskih modric. In dejansko je v tem duhu pesnikoval, zgledoval se je po vodniku in preširno, čeprav te umetniške ravni ni dosegel, je pa veliko napisal in veliko pesmi je tudi objavljenih bilo. Poleg tega, da je bil pesnik, je bil pa tudi zbiratelj. Imamo ohranjenih kar nekaj zanimivih njegovih zapisov o nekdanjih šegah, predvsem so pa dragoceni pregovori, s katerimi se zadnjem času mehem bolj poglobljeno ukvarjamo, namreč v današnjem času se mi zdi, da si ni težko predstavljati, da človek zbere 3000 pregovorov, ampak on jih je zbiral v 19. stoletju in ostali so zapisani in ohranjeni. Mnogi so razumljivi in so v rabi še danes, jih poznamo, so pa kar nekateri, katerih pomen se je pa nekako izgubil. In mislim, da je prišel čas, da mogoče vsaj kakšnemu najdemo tudi bolj podrobno vsebino.
1: Najin pogovor pa zaključujeva z raglanjem. To je tudi ena izmed dejavnosti, ki morda širše javnosti ni tako znana v povezavi s Tržičem.
2: Tržičanom je verjetno poznano, torej v času pred veliko nočjo, od četrtka do sobote, ko so zvonovi zavezani, takrat običajno v cerkvah odzvanja oziroma se sliši ragla, cerkvena ragla. V Tržiču pa ta župnijska cerkev te cerkvene ragle ni imela v turnu in so to vlogo opravljali takrat fantje, raglači, so hodili ob določenih urah po tržiških ulicah in z raglami, torej ne samo s takimi raglami, ki jih poznamo iz navijaštva, z planice in iz drugih dogodkov, ki jih človek vrti v eni roki, ampak so bile ragle tudi različnih oblik. S temi raglami so obhodili Tržič večkrat dnevno in na ta način nadomeščali zvonjenje zvonov. In zanimivo je, res je zanimivo in posebno, da se je ta navada v Tržiču ohranila in se ohranja še danes. Letošnjem letu je bila posebna akcija, namreč večinoma raglajo otroc, zdaj fantje in tudi dekleta, seveda so se pridružila v letošnjem letu, je bila pa posebna akcija, da so se pridružili tudi raglači nekdanji in je bila res velika skupina 30-40 teh raglačev, ki so obhodili Tržič in raglal, seveda v posebnem ritmu, torej to ni samo ropotanje, ampak je raglanje, pri katerem gre za ritem, ki govori, nekako takole se sliši trm, trm, trrrrm, trm, trm, trrrrm. In potem se odgovarjajo, ne, skupina spredje začne, zadnja odgovarja in v tem tempu in duhu obkrožijo Tržič.
0: Naš gost v današnjem pogovoru je bil dr. Bojan Knific z Tržiškega muzeja, kustos, etnolog, kulturni antropolog, poznavalec tržiške kulturne dediščine, s katerim smo se pogovarjali o kulturi narodnih noš, razstavi o obuvalih in oblačenju na Kranjskem, ki je na ogled v Kranjskogorski Liznjakovi domačiji in delčku tržiške kulturne dediščine, saj sogovornik prihaja z tamkajšnjega muzeja. Sedaj pa vam želimo le še lepo nadaljevanje dneva še naprej.
3: To je bilo kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
4: Finančne napake. te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoji so na cestah Lesce, Bled v obe smeri, Sečovlje, Izola v obe smeri ter Koper, Šmarje, Dragonja prav tako v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

0: O smrtnice. V 96. letu starosti nas je zapustila draga Kristina Strniša, rojena Likozar z Kokrice. Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 10. avgusta ob 17. uri na pokopališču na Kokrici. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 96. letu starosti nas je zapustila draga Kristina Strniša, rojena Likozar z Kokrice. Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 10. avgusta ob 17. uri na pokopališču na Kokrici. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 96. letu starosti nas je zapustila Mihaela Zaletel iz Stražišča. Pogreb drage pokojnice bo v družinskem krogu v ponedeljek, 10. avgusta ob 11. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 96. letu starosti nas je zapustila Mihaela Zaletel iz Stražišča. Pogreb drage pokojnice bo v družinskem krogu v ponedeljek, 10. avgusta ob 11. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 81. letu starosti nas je zapustila Zdenka Kalan iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo v družinskem krogu v torek, 11. avgusta, ob 11. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 81. letu starosti nas je zapustila Zdenka Kalan iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo v družinskem krogu v torek, 11. avgusta, ob 11. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Radio so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden se spopada z napredovalo obliko raka prostate. Njegov sin Hunter Biden je v intervjuju za BBC razkril, da se je bolezen razširila na kosti in druge dele telesa, ter da očetu povzroča hude bolečine in izčrpanost. Predstavniki 83-letnega Bidena sinovih izjav niso želeli komentirati, so pa Bidenu agresivno obliko raka prostate diagnosticirali maja lani, 4 mesece po odhodu iz bele hiše. Zdravijo ga z obsevanjem in hormonsko terapijo, kljub bolezni pa se še vedno občasno udeležuje javnih dogodkov. Bolgarija je po petkovem incidentu z dronom na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Brezpilotni letalnik je vstopil v bolgarski zračni prostor in eksplodiral približno 100 metrov od meje z Romunijo v bližini pomembnega plinovoda. Po navedbah bolgarskih oblasti je nosil večjo količino eksploziva. Predhodna analiza razbitin kaže, da bi lahko šlo za ukrajinski brezpilotni letalnik. Ukrajina sicer poudarja, da Bolgarija ni namerno ciljala, bolgarske oblasti pa so po incidentu že okrepile nadzor zračnega prostora in meje z Romunijo. Dva voznika pa v ZDA tožita Mercedes-Benz zaradi domnevne konstrukcijske napake na sedežih športnih modelov. Trdita, da se kovinski logotip ugrajen v voznikov sedež na soncu tako segreje, da povzroča opekline. Eden od tožnikov naj bi utrpel opekline druge stopnje na hrbtu, druga voznica pa naj bi po dotiku logotipa na rami dobila opeklino v obliki znaka. Od proizvajalca zahtevata odškodnino in odstranitev kovinskih logotipov. Proizvajalec se na tožbo za zdaj še ni odzval.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Vrhniko. Zastoji tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Od 14. do 18. bo z vami Urška Benedik.
5: Ja, tudi danes se bomo družili in se osvežili z dobro glasbo, ki je ne bo manjkalo. Upam, da imate mirno in prijetno nedeljo, da ste že po kosilu, ki je v kakšni senci s kakšno osvežilno pijačo v rokah. In kaj pa še najbolj zraven zdajle? Odlična glasba. Uživajte!

Na Radio Kran uživamo v sami odlični in tudi osvežilni glasbi, Urška pa sem z vami. Ja, 9. avgust je danes, no konec avgusta pa bo v Kranju znova v znamenju kolesarstva. Zadnji avgustovski konec tedna se namreč vrača velika nagrada Kranja, najstarejša mednarodna kolesarska dirka v Sloveniji, ki bo letos doživela že 58. izvedbo. Dogajanje se bo začelo v petek, 28. avgusta, s tradicionalnim nočnim kriterijem po ulicah starega mestnega jedra. Dan pozneje pa bodo sledile dirke različnih starostnih kategorij, od najmlajših do članov, ter atraktiven krog po kranjskih ulicah, ki vsako leto privabi številne gledalce. Ja, velika nagrada Kranja ni pomembna le za kolesarski šport, gre tudi za dogodek, ki v mesto pripelje tekmovalce, spremljevalne ekipe in obiskovalce iz številnih držav, ter Kranj predstavlja kot športno in seveda tudi turistično destinacijo.

0: Sama dobra glasba na Radio Kranj, kjer vam družbo delam, Urška, in upam, da niste kje v kakšnem zastoju. Če pa ste, pa ne pozabite na reševalni pas in pa osvežitev tudi v obliki glasbe. Nič 80 22 55 pa je naša prava telefonska številka za vse prometne informacije. Pa srečno!
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Prideš na kavo?
3: Takoj, kam?
7: V grad Kiselstein.
3: V grad? Na kavo?
7: Ne samo zaradi kave.
8: Zaradi zgodb, ki skriva.
9: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Vrhniko. Zastoji tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Morje.
15: Morje tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kran poslušate, Urška vam delam družbo na tole, upam, da mirno in prijetno nedeljo. Ja, Bled pa zagotovo velja za biser Gorenjske. Jezero, grad, razgledi in seveda blejska kremšnita. Ampak ta biser zna biti tudi kar precej drag. Na zasebnem parkirišču v Veliki Zaki boste za vsako začeto uro odšteli 7,50 €, kar pomeni, da 3 ure parkiranja stanejo več kot 22 €. No in ob izgubljeni kartici pa celo 100 €. Za primerjavo, občinska parkirišča so precej cenejša. Zato velja preprost nasvet, če se v teh dneh odpravljate na Bled, preden ugasnete motor, preverite cenik. Da vas seveda obisk Bleda ne bo stal več kot sam izlet.
1: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim narejim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
2: Ja, to govorite vi z malimi.
1: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
3: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V japonskem Nagasakiju so obeležili 81. obletnico eksplozije atomske bombe. Župan je ob spominski slovesnosti pozval k popolni odpravi jedrskega orožja in opozoril, da je zanašanje na jedrsko odvračanje nevarna pot. Japonsko vlado je pozval naj tudi zakonsko potrdi tri nejedrska načela, da država ne bo imela jedrskega orožja, da ga ne bo proizvajala in da ne bo dovolila njegovega vnosa na svoje ozemlje. Ameriške sile so atomsko bombo na Nagasaki odvrgle 9. avgusta 1945, tri dni po napadu na Hirošimo. Nekaj dni pozneje je Japonska kapitulirala, s tem pa se je končala druga svetovna vojna tudi v Aziji. Na Hrvaškem danes odstranjujejo posledice sobotnega trčenja potniškega in tovornega vlaka. Progo naj bi za promet znova odprli že jutri. V nesreči je bilo poškodovanih 25 ljudi, med njimi oba strojvodi in sprevodnik. Na potniškem vlaku je bilo v času trčenja 28 ljudi. Policija vzrok nesreče še preiskuje, po neuradnih informacijah pa naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedoval vožnjo. Več sto oboževalcev, številni novinarji in množica turistov pa so se ta konec tedna zbrali pred katedralo v portugalskem Funchalu. Želeli so si namreč od blizu videti poroko nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki pa je ni bilo. Par je namesto tega užival na jahti, v katedrali pa sta se poročila povsem druga mladoporočenca. Govorice o poroki so se razširile po objavi domnevnega poročnega vabila. Ronaldova sestra je o posnetku zbrane množice sporočila, da vse informacije, ki krožijo, niso vedno pravilne.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
6: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
9: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
10: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
9: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
10: A2U Šenčur.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Vrhniko. Zastoji tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Od 14. do 18. bo z vami Urška Benedik.
13: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, dober tek, če ste pri kosilu oziroma popoldanski malici. Upam, da preživljate prijetno nedeljo in da niste kje v kakšnem zastoju. Pa ne pozabite na zadostno hidracijo, mi pa tudi tole uro začenjamo s samimi hiti. Uživajte!

0: Na Radio Kranj uživate v sami odlični glasbi, Urška sem z vami. Ja, malo se je osvežilo, ampak ne prav za dolgo. Kolikokrat ste v zadnjih dneh rekli, da komaj čakate mal nižje temperature, tiste tam okoli 25. In da je ta vročina res že pretirana. Jaz priznam, jaz to rečem večkrat na dan. Visoke temperature se nadaljujejo, niso pa naporne samo za naše počutje, ampak lahko resno vplivajo tudi na naše zdravje. Zato je pomembno, da pravočasno prepoznamo prve znake pregrevanja. Kateri pa so torej prvi opozorilni znaki, da naše telo vročine ne prenaša več dobro?
1: Zdaj, glede na to, da štartamo iz različnega položaja, mogoče tisti, ki so mladi, zdravi, tisti, ki so starejši, bolni ali pa, ne vem, otroci, a ne, so tudi ti prvi znaki lahko različni. Ampak mogoče bi lahko rekli, da se začne z nekim občutkom toplote, vročine, neko nelagodje. Mogoče se malo slabše počutimo, nimamo toliko te energije, ali pa se recimo naša osnovna bolezen poslabša in čutimo težave bolj v tej smeri, v kateri je naša osnovna bolezen. Sčasoma pa se lahko to ali s podaljšanim časom izpostavljenosti ali pa zvišeno temperaturo, se pač ti znaki stopnjujejo.
0: Tako pojasnjuje zdravnica Nive Sletnar-Žbogar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. In ravno zato je pomembno, da v teh vročih dneh poslušamo svoje telo, pijemo dovolj tekočine in si, kadar je le mogoče, privoščimo senco in nekaj počitka. In upam, da ravno to v tem trenutku počnete. Zraven pa osvežilna glasba. Uživajte!

0: Dobro dan, Gorenci in Gorenke, upam, da imate prijetno nedeljo in tudi v nadaljevanju nedeljskega popoldneva na Radiu Kranj vam obljubljam samo dobro glasbo. Povem pa tudi, zakaj se lahko veselite jutrišnjega ponedeljka, tudi če se boste po dopustu spet vrnili v službo.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kran uživamo v sami odlični in tudi osvežilni glasbi, Urška pa sem z vami. Ja, 9. avgust je danes, no konec avgusta pa bo v Kranju znova v znamenju kolesarstva. Zadnji avgustovski konec tedna se namreč vrača velika nagrada Kranja, najstarejša mednarodna kolesarska dirka v Sloveniji, ki bo letos doživela že 58. izvedbo. Dogajanje se bo začelo v petek, 28. avgusta, s tradicionalnim nočnim kriterijem po ulicah starega mestnega jedra. Dan pozneje pa bodo sledile dirke različnih starostnih kategorij, od najmlajših do članov, ter atraktiven krog po kranjskih ulicah, ki vsako leto privabi številne gledalce. Ja, velika nagrada Kranja ni pomembna le za kolesarski šport, gre tudi za dogodek, ki v mesto pripelje tekmovalce, spremljevalne ekipe in obiskovalce iz številnih držav, ter Kran predstavlja kot športno in seveda tudi turistično destinacijo.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ustraja, da pogaja z Združenimi državami ne bo nadaljeval, dokler Washington ne izpolni njegovih zahtev. Med njimi so odprava sankcij, umik ameriških sil iz regije, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev, plačilo vojne odškodnine in konec blokade iranskih pristanišč. Teheran je ob tem sporočil, da je izpolnitev teh pogojev tudi pogoj za ponovno odprtje strateško pomembne hormuške ožine. Iran sicer ZDA obtožuje, da kršijo memorandum o soglasju, s katerim sta se državi dogovorili o prekinitvi med sebojnih vojaških spopadov. Na plaži Balustrada v hrvaški Crikvenici se je danes dopoldne na kopalce zrušil 13 metrov visok bor. Poškodovani so bili 4 ljudje, 2 odrasla in 2 otroka, ki so jih prepeljali v Reško bolnišnico, več drugih pa so oskrbeli na kraju dogodka. Po poročanju hrvaških medijev drevo ni padlo zaradi vetra, temveč se je zlomilo pri koreninah. Upravljavec plaže je sporočil, da bodo skupaj strokovnjaki raziskali vzrok nesreče ter opravili dodatne preglede dreves na plaži in drugih javnih površinah. Po prvih informacijah nihče ni utrpel hujših poškodb. Z Hrvaške pa poročajo tudi o nesreči gliserja. Ta je minulo noč na otoku Krk trčil ob obalo, poškodovani pa sta bili 2 osebi. Ta teden so sicer hrvaški reševalci zaradi močne burje večkrat posredovali na morju. Pri Krku in v Kaštelanskem zalivu so na varno spravili ljudi, ki jih je na kajakih in supih odneslo na odprto morje. Pri Murterju pa rešili še osebo, ki je padla z gumenjaka.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Vrhniko. Zastoji tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Od 14. do 18. bo z vami Urška Benedik.
5: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, dober tek, če ste pri kosilu oziroma popoldanski malici. Upam, da preživljate prijetno nedeljo in da niste kje v kakšnem zastoju. Pa ne pozabite na zadostno hidracijo, mi pa tudi tole uro začenjamo s samimi hiti. Uživajte!

0: Radio Kran poslušate, Urška vam delam družbo ob odlični glasbi. 9. avgust je danes, nedelja je in verjamem, da če ste že bili na dopustu oziroma če se jutri vračate po dopustu nazaj v službo, niste ravno najbolj navdušeni nad ponedeljkom. Ampak v gorenjskem jutru se ponedeljkov poleti veselimo.
1: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan.
0: Počtevamo do dopusta ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
2: Ne, sem pa pensioner.
0: Ok, pa razumem, da je čudovito.
2: Je se tako je treba.
0: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
0: Ja, vsak ponedeljek v poletju podeljujemo pozitivne ponedeljkove pakete gorenjskega jutra. In kaj morate narediti, da ga jutro dobite vi? Na nič 30 200 120 pošljete SMS in napišete, zakaj so ponedeljki fajn. Če vas izžrebamo, vas pokličemo, ponovite v eter, zakaj so ponedeljki fajn in nagrada je vaša. Kaj smo pripravili več o tem jutri, mi pa zdajle na nedeljo 9. avgusta naše druženje nadaljujemo z odlično glasbo. Uživajte!

0: Samo dobra glasba na Radio Kranj, kjer vam družbo delam, Urška, in upam, da niste kje v kakšnem zastoju. Če pa ste, pa ne pozabite na reševalni pas in pa osvežitev tudi v obliki glasbe. Nič 80 22 55 pa je naša prava telefonska številka za vse prometne informacije. Pa srečno!
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
7: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
8: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi ti.

0: Radio Kran poslušate, Urška, vam delam družbo na tole, upam, da mirno in prijetno nedeljo. Ja, Bled pa zagotovo velja za biser Gorenjske. Jezero, grad, razgledi in seveda blejska kremšnita. Ampak ta biser zna biti tudi kar precej drag. Na zasebnem parkirišču v Veliki Zaki boste za vsako začeto uro odšteli 7,50 €, kar pomeni, da 3 ure parkiranja stanejo več kot 22 €. No in ob izgubljeni kartici pa celo 100 €. Za primerjavo, občinska parkirišča so precej cenejša. Zato velja preprost nasvet, če se v teh dneh odpravljate na Bled, preden ugasnete motor, preverite cenik. Da vas seveda obisk Bleda ne bo stal več kot sam izlet.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši.

0: so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izrael zavrača ameriški načrt za Gazo. Tako je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Poudaril je, da se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler gibanje Hamas ne bo dejansko razoroženo. Ameriški načrt v 15 točkah, ki ga je Hamas že podprl, je predsednik Donald Trump označil za naslednjo fazo mirovnega dogovora. Netanjahu je po srečanju s Trumpovim odborom za mir sicer dejal, da je prejel zagotovila, da umik izraelskih sil ne bo mogoč pred razorožitvijo Hamasa. Izraelska vojska trenutno nadzoruje več kot 60% območja Gaze. Na vzhodu Kitajske se pripravljajo na prihod močnega tajfuna. Oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti, odpovedale več kot 1500 letov ter evakuirale več kot 100 tisoč ljudi. Prekinjene so tudi nekatere železniške in trajektne povezave. Tajfun naj bi kopno dosegel danes večer, meteorologi pa opozarjajo na zelo močne vetrove in obilno deževje. Razvpiti ameriški bloger Perez Hilton pa je po zdravstvenem incidentu v resnem, vendar stabilnem stanju. Reševalci so posredovali na njegovem domu, potem ko so gledalci med prenosom uživo opozorili na zaskrbljujoče dogajanje. Po navedbah družine je izgubil veliko krvi, čaka ga operacija, okrevanje pa bo dolgotrajno. Policija je potrdila, da je posredovala zaradi prijave samopoškodovanja med prenosom uživo. TikTok pa je sporočil, da je po zaznavi dogajanja obvestil pristojne službe, odstranil prenose in uporabniški račun trajno blokiral.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Vrhniko. Zastoji tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: V Gorenjskem popoldnevu je z vami Urška Benedik.
7: In takole smo tudi danes prišli v zadnjo uro našega druženja, obljubljam samo dobro glasbo, bomo pa v nadaljevanju kakšno rekli tudi o vremenu. A vam je kaj vroče? No, zdaj le sledi osvežitev s samimi hudimi hiti, potem pa bom govorila z zdravnico tudi o prvih znakih, da vročina povzroča zdravstvene težave. Ampak najprej, kot obljubljeno, odlična glasba. Uživajte.

Dobar dan, Gorenci in Gorenke. Upam, da imate prijetno nedeljo in tudi v nadaljevanju nedeljskega popoldneva na Radiu Kranj vam obljubljam samo dobro glasbo. Povem pa tudi, zakaj se lahko veselite jutrišnjega ponedeljka, tudi če se boste po dopustu spet vrnili v službo.

0: Dobar dan, Gorenci in Gorenke, upam, da imate prijetno nedeljo in tudi v nadaljevanju nedeljskega popoldneva na Radiu Kranj vam obljubljam samo dobro glasbo. Povem pa tudi, zakaj se lahko veselite jutrišnjega ponedeljka, tudi če se boste po dopustu spet vrnili v službo.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
2: Sončno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Škofja Loka.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Vrhniko. Zastoji tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Morje. Morje tvojih najljubših hitov.
5: Samo na Radiu Kranj.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, ovu noc, kad svi mi prijete, ostani. In imamo radi.
1: Čekaj tek da izpustim iz rok, da poišče svojo pot, če boš odšla, bom živet.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Še malo in ura bo 6, prijeten preostanek nedelje vam želim in ne pozabite, ponedeljki so v Gorenjskem jutru na Radiu Kranj prav fajn. Zakaj imate vi radi ponedeljke? Nič 30, 200, 120. Kakšen paket presenečenja smo pripravili za vas? Več o tem jutri. Jaz vas prepuščam tudi v nadaljevanju odlični glasbi in vam želim lepo nedeljo še naprej.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
4: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
5: Ja, to govorite vi z malimi.
4: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
6: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
7: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
8: Vabljeni v salona ASP, Lesce in Jesenice. Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
9: Zaupajte.

historię twoich najlubszych hitów. Samo na radiu Grand.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnost Tirapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Naša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
5: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
5: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: A veš, koliko...
4: Vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
5: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
5: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za

0: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
5: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
4: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Joža, veš, kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
1: Ja, to govorite vi z malimi.
0: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
2: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Odgovorna urednica na Radiu Kran je Saša Zadnik.
7: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran.

0: U modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.